0: ya mi a woka sa obi ntumi nka bi my kwa na one wo se wo na wo ye mrikisi ye ntumi no wo bole bole ya mi e ye na si ni o reka se jama edu e ye na ye yi ni o oba tampa wa yi ni da amansa ni na ko ye tutum ni o wo yi ka se ji ya si de ye enyum ye wura ji ya ye yi kutu kuduku
1: Hello, this is Joe Beecham. Joe Beecham near Meba Kokobia Mite Ago 96.9 FM. Yate free.